Zingu fan, qiyinchilik yo'liqqanda sabrchanlik degandan boshlab tirishishingiz kerak degan edi. Bu gap ozroqmi yolg'on emas. Siz do't emas. Siz faqat sabrchan bo'lishingiz kerak. Sabrchanlik aql farosatning onasi. Agar bir odamda sabrchanlik bo'lmasa, uning chechan aql farosatlik bo'lishidan so'z ochqilib bo'lmaydi. Agar siz inchikilik bilan kuzatsangiz, odatda sabrchanlik, xotirjamlik va aql farosatdan iborat uch qalb borligini payqaysiz. Chidamchanlik tinishlanishni paydo qiladi. Tinishlanish aql farosatni paydo qiladi. Sabrchanlik qalbimizni tinishlantirib, diqqatimizni markazlashtirishimizga yordam beradi. Ishki dunyomizdagi xotirjamlik bizning tafakkurimizni texim kengaytiradi. Masalalar ustida texim yaxshi fikr yurgizishimizni ilgari suradi. Mana bu aql farosatdir.

Hammaylar qalb tinchligini yaxshi deyishdi, lekin hammali kishi tug'ma bundaq iqtidorni hozirlagan emas. Faqat o'g'inish va amaliyotdan o'tkazish orqali bu xil iqtidorni yetildirishga ham taraqqiy qilg'uzish to'g'ri keladi. Savrchan bo'lish bu xil iqtidorni yetildirishning muhim vositalarining biri. Mijazi chus bir o'g'il bola bo'lib, doim aldiroqsonlik qilib ishni buzib qo'yatdi. Uning opsi bu ahvolni ko'rib, uni ayiblab ketmay, faqat noyita odatdagi bir ishni qildi, ya'ni o'g'li bilan birga sayliga chiqdi. Balaning mijazi chus, aldirang'u bo'lg'ashqa yo'l mang'anda noyita tez mang'idi. Onasi yo'l bo'yidagi yerda o'milayotgan bir chumilini ko'rsatib turib, o'g'liga mundaqtaydi. Biz bu chumiliga qarab qo'yaylik. O yol manganda noyita savrchan, jiddiylashmaydi. Sammi uningga o'xshash osta mingib, jiddiylashmay, diqqatingni o'zining mingayotgan yo'liga qarata olamsan? O'g'il bola beshini lingishtib, qadamini ostilatdi. Lekin u noyita tezla, yana qadamini tezlatdi. Har qitim mushu vaqtda opsi uni tutib oladi. Keyin opsi uning oldida mang'idi. O'g'il bola opsining ritmiga agishib, osta-osta qadamini ostiltishga boshlaydi. Yermaydan keyin onasi oldida mang'an taqdirdimi, o'g'il bola ostiroq mang'idigan bo'pti. Opsi unodin, "Hozir qandayroq his qilyapsan?" deb so'rabdi. O'g'il bola, "Men noyit yaxshi his qilyapman, ko'nglim noyitga xotirjam" deb javob beribdi. Ona sayli qilish usulini qo'llanib, o'g'il balaning sabrchanligini yetildirdi. Bu xil sabrchanlik uni yangiltak, aldiroqsa mijozini muvaffaqiyatli tashlashga undaydi. U keyin texmo ko'p muvaffaqiyat qozonish mumkinchiligiga ega bo'ladi. Chunki sabrchan odam o'ziga texmo ko'p fursatlarni yarata oladi.

Onundan başqa biz yana yüzilinishni bilishimiz kerak. Undaqda yüzilinish degan zot nima? Adamning iradasiga qarshi yutkilish yüzilinish bo'ladi. Jungodagi boyliqlar besh qatimliq yuzilinishni boshdan kechirgan. Birinchi qatimliqi iste'mol pursti, ikkinchi qatimliqi chidamliq buyumlar. Masalan, Ahranlik oila elektr uskunalari pursti. Uchinchi qatimliqi shahar bozorlashtirish musobaqasi elib kelgan uyumlik pursti. To'rtinchi qatimliqi ijtimoiy aloqa to'ri. Ko'chma ijtimoiy aloqa to'ri supsi iqtisodiy. 5-nji qatimliq bo'lsa, hammaylanga ayon bo'lgan, hozir nihoyatda jalinayotgan oliy darajalik yosimchilik, qora texnika, karbonni neytrallashtirish, mavhum dunyo va sun'iy aqliy iqtidor qatorliqlar. Har bir qatimliq yuzlanishda cho'qim bir qism kishilar angliq yoki angsiz holda tarixiy fursatni chin tutib, davr foydasiga erishib, vaziyatga beqib yuksaladi. Bu o'quv uchun hozir foydalanayotgan andiza an'anaviy andiza bo'lib, an'anaviy andizada tovarga qatlama-qatlam baho qo'shiladi. Ma'lum mandan aytganda, sotquvchi savdogarlarning qarshi turishining amaliyotda hech qanday ahamiyati yo'q. Nima uchun? Chunki ijtimoiy aloqa to'g'ri savdo logikasining yadrosi hal qilayotgan bir masala savdo bitishish nisbatini o'stirish. Elektronlik savdoning qat ko'tarishi nurg'un vositachi savdogarni yo'q qilib, zavod taraf iste'molchilarga bevosita yuzlandi. Mana bu umumiy vaziyat yuzlanishi. Navoda qisqasin ishtiyoq elektronlik savdosi mazmun elektronlik savdosi bo'yicha bevosita ko'rsatishning iqim miqdori yana ossa, men yanla vaziyatga beqib o'zimni yuksaldirmay, balki raqobatchim yuksalsa, bu usuldagi xatolik bo'lmasdan, balki strategiyadagi savallik hisoblanadi. O'zini o'limga tutib berish, qayta hayotga erishish uchun, boshqalarning holat qilishi bo'lsa, shallib etish uchun deydigan gap. Kunda qandoq andizining bizni ujuqtirib yetadiganligini tadqiq qilib, boshqa

davomida sinashga izdinishga to'g'ri keladi. Uni yana uzluksiz yurishlashtirishga, to'liqlashga, inchkilashtirishga to'g'ri keladi. Va adliyalik izohatlarga tuzatish kirgizishi va ularni mukammallashtirishi kerak. Davlatning aloqador belgilamalaridan haq talab qonun dasturidagi belgilamalar va prinsiplar bilan birdek bo'lmaganlarni chin tutib aniqlab, tuzatish kirgizishga tegishliklarga tuzatish kirgizish. Bekor qilish tegishliklarini bekor qilish kerak. Qonun izohatining rolini joriy qildirib, qonun belgilamalarining ma'nosi va qonunni tatbiqlash asosini vaqtida oydinlashtirib, haqtalab qonun dasturining muqimligi bilan moslashishchanligining birdaklikini saqlash kerak. Qonunni zamonga biqib o'zgartirib turgandilar, davlatni obdan idora qilg'ili bo'ladi. Iqtisod jamiyatning uzluksiz taraqqiy qilishi iqtisodiy ijtimoiy turmushdagi turlik manfaat munosabatlarining uzluksiz o'zgarishiga ergishib haq tilab qonun dasturini yo'lga qo'yish jarayonida muqarrar holda ba'zi yangi ahvol yangi masalalarga duch kelamiz. Bu qitimqi yangi tojsimon o'pki yallug'i yuqumining oldini olish tizginlash amaliyoti shuni tushuntirib berdiki yangi texnika yangi kasb yangi kasb faoliyati va kishilarning yangicha xizmat usuli, aloqa usuli, turmush usuli uzluksiz maydonga keldi. Ixtilobga doir qonun chiqarish xizmatiga mo yangi temalarni qo'ydi. Masala yo'lnishida ching turib, texnikaning taraqqiy qilish va yuksalish yangi ehtiyojiga uyg'unlashib, yangi amaliyat asosida ixtilob qonun dasturining uzluksiz mukammallashishi va rivojlanishiga turtki bo'lish kerak. 3. Haq talab qonun dasturiga doir qonun ijro qilish, qonun yurgizish faoliyatlarini kuchaytirish kerak. Qonunni qattiq, qilibliq, adil, madaniy ijro qilib, qonun yurgizishning inovatini o'stirish haq talab qonun dasturining nopozini qo'g'dashdagi unumli vosita. Har darajalik hukumatlar haq talab qonun dasturining unumli yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishni muhim tutqi qilgan holda qonunchilik hukumat qurilishini olg'a siljitib haq talab qonun dasturini ma'muriy tadbir belgilash, ma'muriy boshqarish va ma'muriy nazoratchilikning muhim o'lchami qilish kerak. Qonun nizomlarga xiloflik qilib, fuqarolar, qonuniy egalar va boshqa tashkilotlarning qonunlik huquq manfaatini kemaytiradigan yoki ularning majburiyatini oshirayotgan qarorlarni xohlagancha chiqarishga bo'lmaydi. Ma'muriy ijozat berish, ma'muriy jazolash, ma'muriy majburlash, ma'muriy boj olish, ma'muriy haq olish, ma'muriy tekshirish, ma'muriy kesim qilish qatorliq faoliyatlarni qalablashtirib, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish iqtidori va saviyasini o'stirib, ommaning qonunlik huquq manfaatiga daxli taarruz qilgan qilmishlar va xodimlarni qonun bo'yicha qattiq bartaraf qilish kerak. Ixtilob deyilovlari xalq ommasining huquq manfaati bilan ang bevosita ang zich munosabatlik. Har darajalik qonun yurgizguchi organlar qonunni adil yurgizishning turib, ixtilob deyilovlarini sud qilish saviyasi va unumini o'stirish kerak. Ixtilobga doir qonun yurgizish xizmatini kuchaytirib, delo bejirish sifati va qonun yurgizish inovatini o'stirish kerak. Ixtilobga doir adliyalik izohatlarni vaqtida mukammallashtirib, uning ixtilob qonun dasturi hamda aloqador qonun belgilamalari va ro'yi bilan bo'lgan birdaklikni saqlab, ixtilob ishlarida qonunni tatbiqlash o'lchamini birlikka keltirish kerak. Mol-mulk huquqini qo'g'dash odimilik huquqini qo'g'dash, bilimlilik huquqini qo'g'dash, ekologiyalik muhitni qo'g'dash qatorliq nuqtaliq sohalarga chetiladigan haq talab sud xizmati va nazoratchilik yetakchilik xizmatini kuchaytirib, jamiyat ko'ngil bilayotgan masalalarga vaqtida javob qaytarish kerak. Haq talab taftishlikki xizmatini, qonun yurgizish faoliyatlariga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, adliyalik qutqizish yo'llarini ravonlashtirib, fuqarolar qonuniy egalar va boshqa tashkilotlarning qonunlik huquq manfaatini qo'g'dab, jinoiy ishlar delosi nomida ixtilob mojarolari va iqtisodiy mojarolarga qo'l tiqishning qat'iy oldini olish kerak.
Әқтіләп қану

manfaatini qo'g'dash, ziddiyat mojarolarini hal qilish, jamiyatning inoqligi va muqimligini ilgari surish iqtidori va saviyasini o'stirish kerak.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilikli yoqtirib anglaydigan xalqimizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadik. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan bo'lsa, amsa deb qo'ydinglar, davom etib bizda bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtik. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Bu yerning uzum makoni deydigan chiroyli nomi bor. Yeşil kishmish uzumi bilan tanliq. Bu yerdagi kishilar yeşil kishmish uzumni orzulab yeşil yaqut deb ataydi. Bu yer yana mushu o'ymoqligi xos ajoyib qurilishlar. O'zgacha uy imoratlar bor. To'rt timining hammasiga qalqonsimon shakllar chiqarilib, qurilarga shamol o'tishib turadigan o'chiqchilik joylarga yoki yaqin dalaga silingan chasa bir qavatli uy shularning ichidagi alohida bir xil qurilishdir. Bir xil uslubda yasalgan son-sanoqsiz panjirlik bu uy chuncha deb ataladi. Yeşil kishmish uzum mushu chunchilarda quritildi. Haybatli tik cho'qqilari yil bo'yi oppoq qarg'a purkinib turadigan Tianshan tig'i bilan kishilarning ig'izda xatarlik joyda tilg'i ilindigan ko'z yetmas cho'ldag' tizimlari orasidagi uzuk-uzuk bo'stonliklarda hayotlik qaynab turadigan bu o'ymonlik shundoq xosiyatlik. Nomi mashhur bir joy. Bu dal turpan. Bizning aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamiz mushu otash makondan boshlandi. Yana mushu otash makonda oxirlashdi. Oldi bilan oldingi asrning 60-yillari qaytib, romanimizning bosh personaji Azadamning yoshlik mezgillaridagi ishlarini bayon qilib o'tishni loyiq ko'rdik.

qoşqa bütün zehni bilan berilib, hamisha tirishib o'g'inib a'lochilikni qo'lga keltirdi. U bog'vanchilik kasbiga doir bo'libmi, mevlik bog'larni boshqarish, parvish qilish, qishdan o'tkazish, ko'n mevlik bog'larni o'zgartirish, mevlik daraxtlarni ulash, ko'paytirish, chatash, sug'urish, o'g'itlash texnikalarini mevlik daraxtlarni ziyondosh hasharatlarning ziyindan saqlash, mevlik daraxtlarda ko'p ko'rilgan kasalliklarning oldini olish va bartaraf qilish bilimlarini astoydil o'rgandi va o'zlashtirdi.

ilgirimu muşundaq bir iş bolğan idi. Qışning ma'lum bir kuni aliyatqa mazgili bolganda bir aylan ikki to'g'ini ko'tarib kelib qarang'u bozorni setib olganligini, ko'pchilikni mehmon qilmoqchi ekanligini aytdi. Ko'pchilik havoning sovuq kunlarida bir qitim rasa sho'rpa ichib go'sht yeyolganligini o'ylab xushal bo'lishdi-da, yotoqning eshigini taqib to'g'ilarni yo'ndab atalab ko'rg'i dönmedi. Shu chaqda jiddiy ish bilan sirtqa chiqib ketgan Akram qaytib keldi. O yotoqqa kirib, ahvolni uqqandan keyin beshni chayqab qo'yib, to'xoni o'g'irlab kelgan ishkaylanga qarab dedi. Og'inda, bu ishinglar qamlashmabdi. Xaqmi bu to'xoni sizlarning o'g'irlab yeyishinglar uchun baxmaganda? Buni kechida akilib yemasanglar, hech kim bilmay qoldi demsizlar? Ular cho'qim izlab keladi. Ishni yo'g'in tutmay desanglar, u odamga to'xoni pulni to'lab berib, uningdan kechirim so'ranglar. Degandek, uning gapi oyoqlashmay turibla, atratdagi to'xusi o'g'irlangan dehqon o'g'li bilan birga atrat boshlig'ini boshlab kelib qoldi. Bu chaqda qozondagi to'xu go'shti pishib, sho'rpaning hidi damoqqa urilib turardi. Atrat boshlig'i kelgan tursa, ishni ochmay bo'lmaydi. Yotoqdagilar aldirab tinib ko'rni o'choqdan ilib, to'xu paylarini yig'ishtirib ishni ochdi. Yotoqni to'xu sho'rpasining hidi bir og'an edi. Atrat boshlig'i yotoqqa kiribla, sho'rpa hidini yetlab, salmoqlik bilan atrofni kuzatishga boshladi. Mana, dal mushu, mening to'xoyim. Mening to'xoyimni pey turmamdi. To'xolarimni jazman mushlar o'g'irlagan gap. Dedi kelgan dehqon boyi bir aylan oldirib supurganda o'tirda qayib qolgan paylani atrat boshlig'iga ko'rsatdi. Bu nimish? Atrat boshlig'i Akramdan so'rdi. Akram javob berishni o'rniga sen degan-deganda qilib to'xolarni ko'tarib kaygochiga qaradi. To'xolarni ko'tarib kelgan yigit o'duqishdi bir narsa deyemay beshni tovan soldi. Boshqalarni undimay turib qoldi. Boshunda qiyin ahvolda Akram darhol gapga kirishdi. Mundaq bo'lsin. To'lqin qamlashmagan ish qilib qo'yibdi. Bu akimizdan kechirim so'rsin. To'xolar o'ldirilib bo'pti. Shu topda pishaymi deb qapti. Uning pulini biz yig'ish qilib to'lab beraylik. Qancha pul? Biz qancha pul bersak bo'la? Dedi u birda to'xoning egisiga, birda atrat boshlig'iga qarab. Ularni bir nima deyishga oldirtayotgandek. Bo'lmaydi. Biz o'g'irlangan to'xoni yesak bo'lmaydi. Bu to'xolarni uning bo'yniga esib, sazoy qilish kerak. Dedi bir aylan ko'rilgan tomoshchini xo'shal bo'lib. To'xoning egisi va yana bir nechaylan bu fikrni darhol quvvatladi. Shundoq sazoy qilaylik. Uni sazoy qilaylik. Amsa deginingladek bo'lsin. Sazoy qilaylik. Shu topda hammaylan uyida, ko'pincisi uxlab bo'ldi. Hozir sazoy qilgan bilan mu ko'rdigan odam yo'q. Ati bo'lsin. Uning ustiga to'xu go'shti pishib qoldi. Bir butun to'xoni uning bo'yniga esib qo'ysak, bekali isrof bo'ladi. Uningdan ko'ra yotoqdagilardan yeyishni xohlaydiganlar birga yesin. Atrat boshlig'i o'zlami kasla. To'xoning egisini mu mehmon qilgan bo'laylik. Uni birga yesin. Andin to'xoning sunkini, dedi Akram to'xu o'g'irlagan yosh qarab. Uning bo'yniga esib sazoy qilsak texmi manlik bo'ldi. Isrofchilikmi bo'lmaydi. To'xoning pulini mu u o'z to'lisin. Boshqalarga ortmaylik. U nadonlik qilib to'xoni o'g'irlab qo'yibdi. O'zimi qig'ing'i cho'qim pushaymon qildi. Uningga yana bir fursat beraylik.

0: جهانلینی گه؟
1: کندان لاتم از.
2: قدرلیک دوستا، هر یلی 17 مای دنیا یوکر قان بیسم کنی. یوکر قان بیسم قان تومر داقان دا، قان تومر دیوارگا پیدا قلدگان بیسم قیمتنن نورمال آلتن داملق یوکر بولش عادسنی گرستدو. بو، تادسمن آرتریلیک یورک کسلی، مینگ سختسی قطرلک کسلیکلرنی کاترب چکرشو ممکن. Elimizde hazır yuqur qan besim bemarları 300 milyonga yiqilishidi. Xinan Loyangdagi 14 yaşlıq bir toluqsız otur mektep oquvchisinin daim besh qiyib qan besimini ölçigen. Doktorning hukm qilishicha bu yaş bemarning yuqur qan besimga giriptar bo'lishi, kayfiyatning jiddiylashishi, yuqur energiyalik yemak ichmak, uyqu va harakatning yetarlik bo'lmasligi bilan munosabatli bo'lishi mumkin ekan. Doktorning tanishtirishicha, garchi klinikada bu bemar ayrim ahvol bo'lsa-mu, lekin yuqur qon besim kasalligiga giriptar bo'lgan kishilarning yoshlanish yuzlanishi ko'rinalik bo'lgan. Jansuli 40 yoshlik to'ng apandiga yuqur qon besimga giriptar bo'lgan deb diagnoz qo'yilgan bo'lib, tadsiman yurak kesli, yuqori suyuk kislotali qon kesli qatorliq tug'indi kasalliklarga giriptar bo'lgan. Hozir to'ng apandi dori orqali kontrol qilgandan boshqa yana jungoti babatida sirtdan davolash usulini qo'llanib, universal davolanyapti. Eniq diagnoz qo'yilgandan keyin u o'zining nachar turmush odati ustida qayta o'ylangan. To'ng apandi mundoq dedi. Semizlik asosiy sabab bo'lishi mumkin. Yana tamaki chekish, aroq ichishmi bor? Yosh chog'larimda kechich kino ko'ratdim. Sirtdan mayliq tamoqlarni ko'p buyurtib yeytdim. Muxbir Beijing, Jiangsu, Henandagi 3 doktorxonaning yuqori qon besim ambulatoriyasida ziyorat qilib munolarni bayqidi. Henan o'lkasi Luoyang shahrining 1-chi xalq doktorxonasida 2022 yili qabul qilingan 3000 dan ortiq bemor ichida 30 yoshdan tuvallar 21. Jiangsu o'lkalik Zhongyi doktorxonasida 35 yoshdan tuvan bemorlarning egilgan nisbati 2021 yildagidan 1.16% ishib, 2023 yili 2.15%ga yetgan. Beijing Anjin doktorxonasining sog'liq ma'lumotida ko'rsatilishicha, kasal ko'rsatayotgan 70% bemor 30 yoshlar yoshlar ekan. Beijing Anjin doktorxonasi yuqori qon besim markazining muavin mudiri Cheng Wenli mundoq dedi. 20 yoshdan 39 yoshgacha, hatto 40 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan kishilar yuqori qon besim kasalligining asosiy topi hisoblanadi. Shuni eskartamizki, 30 yosh va yosh bosqichida osonlar yuqori qon besim kasalligiga taraqqi qiladi. Shunga cho'qin turmush usuliga ahamiyat berish kerak. Mutaxassislarning tanishtirishicha, irsiyat omildan boshqa uzun muddat ko'p miqdorda aroq ichish, tamaki chekish, ruhiy jiddiylik, uyqusi yaxshi bo'lmaslik, harakat kamchil bo'lish, tuzliq yemak ichmak qatorliqlarining hammasi yuqori qon besim bemorlarining yoshlanishidagi asosiy sababdir. Qanday qilganda yuqori qon besimning ilmiy oldini olg'ili, davolig'ili bo'ladi? Mutaxassislarning konkret taklifiga quloq sepa qaylik. Mutaxassislarning tanishtirishicha, 35 yoshdan oshganda qon besimini har yili oz deganda 1-2 qitim o'lchab turish kerak ekan. Agar oilada yuqori qon besim bemorlari yoki yuqori qon besim jamiyat kasallik tarixi bo'lsa, oilada ishlatadigan qon besim o'lchagichni tayyorlab, qaralik o'lchab turish kerak ekan. Beijing Anjin doktorxonasi yuqori qon besim markazining muavin mudiri Cheng Wenli mundoq dedi. Ba'zi bemorlar salomatlik tekshirish apparatlari yoki doktorxona qatorliq ommaviy so'rovlarda qon besimini o'lchasa birqadar yuqori chiqadi. Lekin uyga qaytib o'lchasa qon besimi normal chiqadi. Bu bir qism bemorlar qon besimini ko'p qitim o'lchab, o'zining haqiqiy qon besim qiymatini bilishi kerak. Yuqori qon besim deb diagnoz qo'yilgandan keyin qaralik dori almashtirish kerakmi? Beijing Anjin doktorxonasi Tadisman yurak kesili markazidan Zing Yong mundoq dedi. Qon besimi yaxshi kontrol qilinsa, qaralik dori almashtirishning zaruriyati yo'q. Atalmish qon besimini tuvallatgich dorilarning dorg'i chidamchilik masalasi mavjud emas. Mutaxassislar dori orqali kontrol qilishdan boshqa yaxshi turmush odati, ozoda, xushhol kayfiyatni saqlashmi, yuqori qon besimining ilmiy oldini olish va uni davolashdagi asosiy vosita deb taklif berdi. Beijing Anjin doktorxonasi Tadisman yurak kesili markazidan Zing Yong mundoq dedi. Har haftada 5 qitim oksigenlik harakat qilish, har qitimda taxminan 30 minutga yaqin harakat qilish taklifini beraman. Mutaxassislar shuni alohida ta'kidlaydiki, yuqori qon besim bemorlari yoki xatari yuqori kishilar kundalik tuz qabul qilish miqdorini kontrol qilishi kerak. Qadrli do'stlar, dunyo miqyosida taxminan 15% odam tutqurash kasalligiga giriptar bo'ladi. Buning ichida erlar eng ko'p nisbatni egallaydi. Erlar ichida yoshlar eng ko'p nisbatni egallaydi. Gerçi ko'p sondagi tutqurash odamning tut barmoqlari orasida teri tashlash ahvollarini paydo qilib, yana bir qism kishilarda qizirib, ishish ko'rilsa-mu, shuning bilan bir vaqtda burunni etish turadigan tuproq qo'shilib odamni texmi biyoram qismi, nurg'un kishilar bu faqat odamlarda bo'ladigan ahvol deb o'ylaydi. Lekin jonliqlar dunyosida faqat odamlarning putpuramdi. Biz birlikda bu qiziqarli masalani o'rtoqlashib boqaylik. Putpurash qanday paydo bo'ladi? Putpurash bir xil yuqumli teri kasalligi bo'lib, uning ilmiy nomi put tamratkisi. Bu amaliyotda zamburug keltirib chiqargan teri kasalligi bo'lib, kundalik turmushimizda eng ko'p uchraydigan, shundoqla doim yeydigan mogolar, yana har xil mogolar amaliyotda zamburug bilan munosabatli. Чөнки бу могола чоң типтики зэмбруглар иштеп чыгарган гөчлүк спора тәнтисидир. Әлбәттә, көп сандыкы зэмбругларның бәдән шәкле интан кичик булып, көз белән көргеле булмайды. Адамлардагы путпорашны калтырып чыгырдыган зэмбруглар мы шундак. Адатта зэмбруглар иллек, нәм мөйтне яхшы күрде. Bizning kundalik turmushimizda nurg'un ommaviy sorunlar, masalan, muncha, kiyim almashtirish uyi qatorliq joylar zamburug'lar oson yo'shirinib oladigan joylardir. Bu vaqtda aslida yuqumlanmagan kishilar bilan uchrashgandan keyin osonlik yuqumlanib qoladi. Umumiy jihatdan qaraganda, odamlardagi putporashni keltirib chiqardigini teri tamratkisi bakteriyasi bo'lib, teri tamratkisi bakteriyasining 50 necha xil turi bor. Buning ichida odamning put tamratkisini keltirib chiqardigini asosiy tuklik tamratki bakteriyasi. Kichik sporuluk zamburug va epidermat tamratkisi bakteriyasidan iborat 3 xildir. Bu zamburuglarning hammasi mungizlashgan epiteliya to'qilmalarini yuqumlandirdi. Bizning putimizda dal mungizlashgan epiteliya to'qilmalari ko'p bo'ladi. Shunga teri tamratkisi bakteriyasi aslida bo bo'lgan bir xil zamburug. Ular har xil sabablar tufaylidan odamning puti bilan uchrashib, putporashni keltirib chiqardi. Tabiat dunyosida faqat insonlarning putporamdi. Bu masalaning javobi aniq. Nimishqa bundoq deymiz? Biz bu masala ustida tuvandagi ikki nuqtadan to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, zamburug'larning o'sishi va ko'payishi ko'pish o'rniga muhtoj. Yuqorida biz zamburug'lar eng yaxshi ko'radigan muhit iliq, nam yerlar degan. Biz insonlar uchun aytganda eng issiq, nam joy put. Odamning putimi tar to'shikchilari, ya'ni tar bazlari bilan to'lgan bo'lib, mong'anda put to'xtamay tarlaydi. Bu zamburug'larning ko'payishiga tabiiy sharoit hozirlab berdi. Yovvoyi hayvonlar buning o'xshamaydi. Ularning badanidagi tar bazlari aslida taraqqiy qilmagan, uning ustiga bir qadar markazlashgan. Masalan, itning tilidalar tar bazlari bo'ladi. Mushukka o'xshash put selinchisining issiqlik tarqitishiga ehtiyoji hayvonlarning put selinchisida tar bezi bo'lmaydi. Bundoq bo'lganda hayvonlarning puti bir qadar qurg'oq bo'ladi. Nam yerga dastab zamburug' bilan yuqumlangan bilanmi, qurg'oq joyga borganda badanning issiqligi putini quritib, zamburug'ni ko'payish sharoitidan qoldirdi. Shunga hayvonlarning putida tar bezining kamchil bo'lishi zamburug'larning ko'payishiga maskanmaydi. Bu hayvonlarning put porash kesligiga giriftar bo'la olmasligidagi asosiy sabablarning biri. Ikkinchisi hayvonlarning puti ibtidoiy bo'ladi. Tuyoqli hayvonlarning qattiq tuyqi ro'shanki zamburug'larning ko'payishini keltirib chiqargan joy emas. Boshqa sut emgich hayvonlarning putida tuk bo'lgan bilanmi, topinadi yo'q. Lekin insonlar buni o'xshamaydi. Insonlar oyoq va paypoq kiydi. O'xshash put terligan ahvolda hayvonlar nihoyatda tezda qurib ketadi. Lekin odamning oyoq paypoq kiyish odati terning ko'p qismini putni qoldirib qo'ydi. Paypoq oyoqlarda bu zamburug'larning yashash va ko'payish sharoiti eng tan yaxshi bo'ladi. Shunga insonlarning oyoq paypoq kiyish odati mu put purashning paydo bo'lishini keltirib chiqargan sabablarning biri. Hayvonlarda putporash bo'lsa-mu, lekin yanlar zamburug'larning hujumiga uchraydi. Garchi hayvonlarda putporash ko'rilmasa-mu, lekin putporashni keltirib chiqargan zamburug'lar hayvonotlarga yuqadi. Bo'libmi mushuk itlarga yuqadi. Putporashni keltirib chiqargan zamburug'lar ichida o'tira kichik tipdagi sporliq zamburug'lar bir qadar ko'p uchraydi. Kichik tipdagi sporliq zamburug'lar mushukning teri kesilini keltirib chiqargan eng cho'ng omil. Boshqacha qilib aytganda, agar odamning putporash kesili bo'lsa, putporashni dal kichik sporliq zamburug' keltirib chiqardi. Bu vaqtda put bilan mushuk uchrassa, zamburug'ni mushukka yuqtirib qo'yishi mumkin. Bunday bo'lganda mushukmi zamburug' bilan yuqumlandi. Boshqacha qilib aytganda, agar mushuk zamburug' bilan yuqumlansa, bu xil zamburug' mushuk orqali odamning qulug'i yuqishi mumkin. Xulosa qilganda, ba'zi zamburug'lar put qismida makallashib ko'payganda, odamda putporash paydo bo'ladi. Bu zamburug'lar illiq, nam muhitga muhtoj. Bu xil muhitni faqat oyoq kiydigan put qismi tarbiyasi bilan to'lgan odamlarla ta'minlaydi bo'ladi. Shunga faqat insonlarning puti puraydi. Lekin tilg'ilishga arziydigani shuki, insonlar oyoq kiyishdan burun put purash kesli yo'q edi. Garchi hayvonlar put purash kesliga giriftar bo'lamizmi, lekin put purashni keltirib chiqargan ba'zi zamburug'lar hayvonotlarning tenida ko'paydi. Masalan, kichik sporliq zamburug' qatorliqlar. Qadirlik do'stlar, cho'chaklarda yolg'on so'zlagan odamning burni uzrab qoladi degandek mazmunlarni anglab baqqan. Lekin real dunyoda burunning cheksiz o'sishini keltirib chiqargan sabablar nihoyatda ko'p. Angliyalik bu erning ismi Gerard bo'lib, bu yil 68 yoshga kirgan. U bir gigant pivi burunliq odam. Bu sababli uning turmushida ko'p o'zgarishlar bo'lgan. U mundaq degan: "Men sirtqa chiqishga jur'at qilolmayman, chunki bolalar meni masxara qiladi. Yo'lda ketayotganlarmi menga tikilib qaraydi. Bak o'ngaysizlanaman. Mening pivi ichib baqmog'imga uzun yil bo'ldi, chunki burnim bak cho'ng. Faqat stakan yaqin akalsamlar burnim mening ichishimga to'sqinlik qiladi. Uning ustiga burnimning bir uchi stakanga petib qoladi. Ondan stakandagi pivining ko'pigi burnimga kirib ketadi. Geratning burniga bo'lgan bu og'irnishlardan faqat uning surtiga qarablar, uning so'zining ozroqmi oshirib atganlik emasligini bayqaysiz. Кератның әйтсіше, оның бұрыны 10 жыл ілгірі йоғынашқа башлаған болып, дәстәпті бұныңғы парва қылмаған. Әмі вақыттың өтшіге әгішіп, бұрының өзсіні контрол қылғылы болмайдыға лықыны байқаған. 10 жыл ішіде де үз жыл йоғынаған денкен, азыр оның бұрыны 100-нің 20-ні дегідек егерлеген. Чөнкі бәк чон, бәк ұзын болғашқа бұрыны төәңгі саңғылап, ағызны етіваған. Әтті нәпәс ілішімі бәлгілік тәсірі күштіруған. Ilgari umu doktorxandan yordam talab qilgan. Lekin ayni chaqda doktor Geratning normal nafas ololaydiganligi to'g'risidagi javobga erishgandan keyin uningga davolash layisi tuzib bermagan. Aksincha uningga tasalli berib, nafas ololasangiz bo'ldi degan. Shundan keyin Gerat o'zini davolashdan voz kechgan. Ayoli uning uchun bir shaxsiy doktorxona bilan aloqalashgandan keyin ondan uning burnining ahvoli yaxshilanishga boshlagan. Doktorning diagnozi og'ir oldiki pivo burun kesili, ya'ni burun nacharlashish, ya'ni kelib, ular ko'rgan barliq burun nacharlashish misollari ichidagi eng og'iri. Misollar ichidagi odatki kishilarning burni qizilroq bo'lib, ozroq lasatlashib qoldi ekan. Lekin Geratning pivo burni izchil yo'g'inib ketish mazgilda turgan. Cho'ng kichiklikimi qo'rqinchli darajaga berib ketgan. Bu bir qadar oz uchraydi. Shunga qayta-qayta yo'qimlanish sijil eshib, to'g'ri bir taraf qilinmagachqa burun borgan sir yo'g'inib ketgan. 4 soatlik operatsiyadan keyin garchi Geratning burni yana odatki odamlarnikidan sal cho'ng holati bo'lsa-mu, lekin burnining cho'ng kichikligi putlikashan bo'lmaydigan doiraga kelgan. Ilgari chatalda naiti danliq bir joker mushuk bo'lib olib, uning burnimi hayron qolarlik darajada cho'ng edi. Ya'ni kelib odatki mushukning 3 yassiga yaqin cho'ngliqda. Uning ustiga yumloq bodruq edi. Bu joker mushukning ismi Barney Bubbly bo'lib, Shimoliy Irlandiyadagi mushuk. 2024 yil 6 ayda u bir qutquzish tashkiloti tarafidan yig'ilinib, tekshirish ilib borganda xizmatchi xodimlar bu mushukning burnining alohida yo'g'alligini bayqagandan boshqa hamma joylarining nihoyatda normal ekanligini, normal xo'rak totib uxlay oladigan, yemaklik yeya oladiganligini bayqagan. Nafas olishimi nihoyatda normal. Yuqorida aytgan arning g'oyat zo'r burniga o'xshamaydigini, bu mushukning burnining kasallik paydo qilish sababi zamburug'ning yuqumlanish bo'lib, bir mazgil dori surkigandan keyin uning burni kichiklashga boshlagan. Uzoq o'tmay butunlay asliga kelgan.

Qadirlik do'stlar, shu topda programmamiz davom etishyapti. Muallim o'quvchilarni mukofotlamoqchi bo'pti. Shundoqla bir kuni ikki o'quvchisiga ikkinglar hozirlar chiqib, butun yupurmoqlardan terib kiringlar, debdi. Uzoq o'tmay bir o'quvchi yenib kiribdi. Muallimga ancha chiroyli bo'lmagan yupurmoqni tanglab, muallim, bu yupurmoqlar ancha mukammal bo'lmasa-mu, lekin bu men ko'rgan yupurmoqlar ichidagi eng butun yupurmoq ekan, debdi. Yana bir o'quvchi cho'q desa, yarim kun yurib, oxir quruq qo'l qaytibdi. Muallimga, nurg'un yupurmoqlarni ko'rdim, har qancha qilibmi butun yupurmoqni topolmadim, debdi. Bu chaqda muallim birinchi o'quvchini taqdirlabdi. Shundoqla ularga bu ishlarning mohiyatini tushuntirib qo'yibdi. Demak, turmushda faqat mukammallikni qo'g'lishish oqibatda hamma natijani quruq qoldirishi mumkin. Yana birisi, o'zimizni charchitib qo'yishi mumkin. Albatta, hayotlikdagi nurg'un ko'ngilsizliklar dal bir qism kishilarning haddidan ziyoda mukammallikni qo'g'lishib, oddiy turmushga sal qarg'anligidan kelib chiqadi. Amaliyotda oddiy turmushga mu nurg'un ulug' ishlar yo'shirilgan bo'ladi. Eng muhimi sizning qanday pozitsiya tutishingizda. Shunlashqa do'stim, hayotga bo'lgan, turmushga bo'lgan pozitsiyangiz to'g'ri bo'lsin. Nishoningiz to'g'ri bo'lsin. Bek mukammallikni qo'g'lishib, o'zingizni charchitib qo'ymang. Qani undoq bo'lsa, kuylarimiz davomliq sizlar uchun.

сүйүмдүк достор, программабызга яна кайтып келдик. Шундай бир суал соргум келип атат. Бу hayatлыкта неме эң кымбаттык? Менимче, бу hayatлыкта сетип алганыңыз эмес, балки ижат кылганыңыз. Эришкениңиз эмес, балки бегишлигиңиз кымбаттык. Бу hayatты яна муваффакият эмес, балки кадир кымбатыңыз эң мөһим. Канчылык үйгенгенлигиңиз эмес, qanchalik ugatganligingiz texnika muhim. Iqtidoringiz emas, xarakteringiz muhim. Sizning qanchalik odamlarni tonishingiz emas, siz uchun qanchalik kishining boshqa turganligi muhim. Hayotingizda sizning asl millaringiz emas, balki sizni sevganlarning aslimisi muhim. Hayotimiz muhitning bizni qadrli qilib qo'ygani bilan emas, balki o'zimizning tanlash orqali qimmatli. Shunga hayotingizning qadr qimmatini to'g'ri tanlang. Her bir günümüz kadir kımmet içi de devamlasın. Yani ondak olsa, günlerimiz devamlık sizler için.

0: ijodiy rangliq sizma qatorliq 1-iyun bog' saylisi faoliyatimi manzirgohda tang qadamda qanot yaydirildi. Xeylongjanning Chichxardan Beijingga qarab mong'an Z84-nji qitimliq poyezda poyez xizmatchilari qalt sehrgarlik nomerlarini ko'rsatdi ham sehrgarlik jabduqlarini sovg'a qildi. Kichik do'st Liu Ziyi, men nurg'un qitim poyezga o'tirib baqqan, lekin poyezda sehrgarlik mahoratini tunji qitim ko'rdim. Bak qaltisgan, bu poyezni bak yoqtirib qoldim, dedi. Poyez boshlig'i Guanpeng mundaq dedi. Poyezning butun musobaqasi 13 yarim soat. Bolalarini olib mangan ota-onalar ko'p. Safarning uzunligini ko'zda tutib, poyez xizmatchilarimiz sehrgarlik mahoratini ko'rsatib, bolalarga hamroh bo'lib, xoshal paytlarni o'tkazdi. 1-iyun bolalar bayrami yetib kelish paytida bizning guruhimiz safar jarayonida kichik do'stlarga sehrgarlik darsxonasi va sehrgarlik mahorati tayyorlab, kichik do'stlarni o'xshash bo'lmagan poyezga o'tirish ta'sirotiga ega qildi. Gansu ulkisi Lanzhou shaharlik muzeyining ko'rgazma zalida Xan davridagi sapal ish Sharqi Xan siyoh qog'ozi qatorliq madaniyat yodgorliklari nurg'un bolalarning diqqatini tortdi. Ham turtkullik yez qilish rayonida cho'g'inga cho'k tashlash, chambarak tashlash, yalpig'ushki rasm sizish qatorliq yoymila nurg'un bolalarni jalb qildi. Yalpig'ushki rasm sizish yoymisi oldida o'quvchi jangyochi qo'liga moy qalam ilib, muzey xizmatchilarining yetakchiligida sidam rangli yalpig'ush yuziga rangli sapalning rasmini sizib chiqdi. O 1-iyun bolalar bayramida men o'zim yaxshi ko'rgan narsani sizib noyita xoshal bo'ldim, dedi. 1-iyun xalqaro bolalar bayrami harpisida Lanzhou shaharlik muzey madaniyat yodgorliklarini tomosha qilish, qiziqarli o'yinni his qilish va oila stili tarbiyasi qatorliq bir qator bosh temalik madaniyat faoliyatlarini o'tkazdi. Lanzhou shaharlik muzeyining tushuntirguvchisi Li Dianyu mundaq dedi. Muzeyda saqlangan madaniyat yodgorliklari Yana bizning qadimiy urf-odat bozorimizga tayinish orqali savoqdoshlarga madaniyat yodgorliklarining orqasidagi balliq hikoyalari. Shundaqla, necha ming yildan buyon avlodma-avlod davomlashib kelgan an'anaviy go'zal axloq va esil oila stilini his qildirg'uli bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Davlatlik statistik idorasi Jungo ashyo obroti va setibilish birlashmasi 5-oyning 31-chi kuni Jungo'nun 5-nji aylyk setibilishni boshqurish ko'rsatkichini e'lon qildi. Ko'rsatkichdan ayon bo'lishicha, yasimichilikning yurishi umumiy jihatdan muqim bo'lib, yangi quvvat tez kengaygan. 5-nji ayda Jungo yasimichiligining setibilishni boshqurish ko'rsatkichi 51% bo'lib, yuqori nuqtada turgan. Asoslik tur ko'rsatkichidan qaraganda, ishlab chiqarish ko'rsatkichi 51.2% bo'lgan. Hem uda 3 ay 51%'ın yukarı seviyede yürüşken. Bu, yasımıçılık karxanaları işlep çıkırış pahaliyetinin davamlıq kengeyvatkallıqını körüstüp berudu. Noktuluk kesiplerden karğanda yeni kuvvetnin tereqiyatı davamlıq yakşilinip, tez kengeyiş vəziyeti barlıq gelip, iqtisatının yenilikka, sərxillik qarab tereqi kılışı puhtı ilgari sürülgen. 5-nji ayda yuqori texniki yasimichiligi va jabduq yasimichiligining setibilishni boshqurish ko'rsatkichi ayrim-ayrim 52.9% va 52.1% bo'lib, oldingi oydagidan 0.7 va 0.3 point oshgan. Yuqori texniki yasimichiligi va jabduq yasimichiligining Yeni eksport zakaz ko'rsatkichi 51% dan yuqori bo'lib, chat el bozori ehtiyojining xelili kuchli ekanligini namoyon qildi. Yasimichilikdan boshqa kasblarning ahvolidan qaraganda 5-nji ayda Jungoning yasimichilikdan boshqa savdo faoliyatlarining ko'rsatkichi 50.1% bo'lib, oldingi oydagidan 0.7 point oshgan. Yasimichilikdan boshqa kasblarning umumiy gulini saviyasi oldin qoidikidan eshib, tijorat faoliyati kengayish doirasiga qaytadan kirgan. Mablag' selishga aloqador ul qurilish faoliyatlari davomli muqim oshgan. Bayramlik iste'molga aloqador sohalarning gulini saviyasi bir oz o'rligan. Uchur mulozimatchiligi tez taraqqiy qilish vaziyatini saqlagan.
0: Stansimiz xabari Bu yil kirgandan buyon davlatimizning sun'iy aqlga aloqador mahsulotlari va mulozimati xalqaro bozorga yuzlanib, tashqi savdoning eshishiga turtki bo'ldi.

sifatlik ishlab chiqarish kuchi qatorli so'zlar ko'p tilga ilinib, Jungoning oldin ko'rarlik bilan o'rinlashtirish orqali uzoq muddatlik raqobat kuchini yaratish, ish quvvatini cho'nqur almashtirishni ilgari surishdiki, strategiyalik irodasini namoyon qildi. Jungoning yuqori sifatlik taraqqiyoti dunyoga nurg'un yangi fursat ilib keldi. Jungoning yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirishi dunyoga texmi ko'p foyda ilib keldi. Nurg'un chatallik mutaxassislar Jungoning yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini tezdan yetildirib, ilg'or texnik sohasidagi bo'sh orqali dunyoga naf yetkazishini. Shuning bilan bir vaqtda dunyoning yangilik yaratish hamkorligini kengaytirishiga yetakchilik qilib, yangi texnik tanarxini tovallatib, imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surib, dunyo iqtisodining texmi tangpong yo'nalishga qarab ilgirlishini ilgari surishni kutmoqda.

u asli yezini, yezdiki odamlarni, hatto yezdiki muhabbatni mu intoyin oddiy deb o'ylaydi. Ammo yezning, yezdiki odamlarni bo'libmi bu zaminda ko'klab barqsalig'an muhabbatning o'zi o'ylagandek undoq oddiy emasligini tövengi xizmatga tushib kelib olgandan keyin ondan bildi. Undoqda uning bu xil o'yga kelishiga zodi nima sabab bo'lgandi? Bola qiziqsanglar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Gulchehra Azizning Hasan nomli hikoyasi bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandir? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdik. Programmamizda muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Qadirlik do'stlar, shu topda programmamiz davom etishibdi. Muallim o'quvchilarni mukofotlamoqchi bo'pti. Shundaqlar bir kuni ikki o'quvchisiga ikkinglar hozirda chiqib, butun yupurmoqlardan terib kiringlar, debdi. Uzoq o'tmay bir o'quvchi yenib kiribdi. Muallimga ancha chiroyli bo'lmagan yupurmoqni tanglab, muallim, bu yupurmoqlar ancha mukammal bo'lmasimi? Lekin bu men ko'ygan yopirmoqlar ichidagi eng butun yopirmoq ekan, debdi. Yana bir o'quvchi chiqib desa, yarim kun yurib, oxiri quruq qo'l qaytibdi. Men muallimga nurg'un yopirmoqlarni ko'rdim, har qancha qilibmi butun yopirmoqni topa olmadim, debdi. Bu chaqda muallim birinchi o'quvchini taqdirlabdi. Shundoqlar ularga bu ishlarning mohiyatini tushuntirib qo'yibdi. Demak, turmushda faqat mukammallikni qo'g'lishish oqibatda hamma natijani quruq qoldirishi mumkin. Yana birisi, o'zimizni charchitib qo'yishi mumkin. Albatta, hayotdagi nurg'un ko'ngilsizliklar dal bir qism kishilarning haddidan ziyoda mukammallikni qo'g'lishib, oddiy turmushga sal qarg'anligidan kelib chiqadi. Amaliyotda oddiy turmushqimi nurg'un ulug' ishlar yo'shirilgan bo'ladi. Eng muhimi sizning qanday pozitsiya tutishingizda. Shunlashqa do'stim, hayotga bo'lgan, turmushga bo'lgan pozitsiyangiz to'g'ri bo'lsin. Nishoningiz to'g'ri bo'lsin. Bek mukammallikni qo'g'lishib, o'zingizni charchitib qo'ymang. Qani undoq bo'lsa, kuylarimiz davomli sizlar uchun.

0: چهارلینگی؟ کندان لاتمس.
1: قدرلیک دوستلا، هر یلی اویتینچی مای دنیا یوقرقان بیسم کنی. یوقرقان بیسم قان تومر دا اققاندا، قان تومر دیوارغا پیدا قلدغان بیسم قیمتنن نورمال حالاتتن داملق یوقر بولوش حادیسنی کورسیتیدی. بو تادیسمان آرتریلیک یورک کسلی، مینی سکتیسی قاتارلیق کسالیکلرنی کلتیریپ چیقاریشی ممکن. Elimizde hazır yuqur qan besim bemarları 300 milyonga yaqinlashadi. Xinan Loyangdagi 14 yaşlıq bir toluqsız otur mektep oquvchisining daim besh qiyib qan besimini ölçigan. Doktorning hukm qilishicha bu yaş bemarning yuqur qan besimga giriptar bo'lishi, kayfiyatning jiddiylashishi, yuqur energiyalik yemak ichmak, uyqu va harakatning yetarlik bo'lmasligi bilan munosabat bo'lishi mumkin ekan. Doktorning tanishtirishicha, garchi klinikada bu bemar ayrim ahvol bo'lsa-mu, lekin yuqur qon besim kasalligiga giriptar bo'lgan kishilarning yoshlanish yuzlanishi ko'rinarlik bo'lgan. Jansuli 40 yoshlik to'ng apandiga yuqur qon besimga giriptar bo'lgan deb diagnoz qo'yilgan bo'lib, tadsiman yurak kesli, yuqur suyuk kislotali qon kesli qatorliq tug'undi kasalliklarga giriptar bo'lgan. Hozir to'ng apandi dori orqali kontrol qilgandan boshqa yana jungoti babatida sirtdan davolash usulini qo'llanib, universal davolanyapti. Eniq diagnoz qo'yilgandan keyin u o'zining nachar turmush odati ustida qayta o'ylangan. To'ng apandi mundaq dedi. Semizlik asosiy sabab bo'lishi mumkin. Yana tamaki chekish, aroq ichishmi bor. Yosh chaqlarimda kechich kino ko'rardim. Sirtdan mayliq tamoqlarni ko'p buyurtib yeydim. Muxbir Beijing Jiangsu Xinandagi 3 doktorxonaning yuqur qon besim ambulatoriyasida ziyorat qilib munolarni bayqidi. Xinan o'lkasi Luoyang shahrining 1-chi xalq doktorxonasida 2022 yili qabul qilingan 3000 dan ortiq bemor ichida 30 yoshdan tuvallar 21. Jiangsu o'lkalik Zhongyi doktorxonasida 35 yoshdan tuvan bemorlarning egilgan nisbati 2021 yilidagidan 1.16% ishib, 2023 yili 2.15%ga yetgan. Beijing Anjin doktorxonasining sog'liq ma'lumotida ko'rsatilishicha, kasal ko'rsatayotgan 70% bemor 30 yoshli yoshlar ekan. Beijing Anjin doktorxonasi yuqur qon besim markazining muavin mudiri Cheng Wenli mundaq dedi. 20 yoshdan 39 yoshgacha, hatto 40 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan kishilar yuqur qon besim kasalligining asosiy to'pi hisoblanadi. Shuni eskartamizki, 30 yosh va yosh bosqichida osonlar yuqur qon besim kasalligiga taraqqiy qiladi. Shunga cho'qim turmush usuliga ahamiyat berish kerak. Mutaxassislarning tanishtirishicha, irsiyat omildan boshqa uzun muddat ko'p miqdorda aroq ichish, tamaki chekish, ruhiy jiddiylik, uyqusi yaxshi bo'lmaslik, harakat kamchil bo'lish, tuzliq yemak ichmak qatorliqlarining hammasi yuqur qon besim bemorlarining yoshlanishidagi asosiy sababkan. Qanday qilganda yuqur qon besimning ilmiy oldini olg'ili, davolig'ili bo'ladi? Mutaxassislarning konkur taklifiga quloq sepaqaylik. Mutaxassislarning tanishtirishicha, 35 yoshdan oshganda qon besimini har yili oz deganda 1-2 qitim o'lchab turish kerak ekan. Agar oilada yuqur qon besim bemorlari yoki yuqur qon besim jamiyat kasallik tarixi bo'lsa, oilada ishlatadigan qon besim o'lchagichni tayyorlab, qaralik o'lchab turish kerak ekan. Beijing Anjin doktorxonasi yuqur qon besim markazining muavin mudiri Cheng Wenli mundaq dedi. Ba'zi bemorlar salomatlik tekshirish apparatlari yoki doktorxona qatorliq ommaviy so'rovlarda qon besimini o'lchisi bir qadar yuqori chiqadi. Lekin uyga qaytib o'lchisa qon besimi normal chiqadi. Bu bir qism bemorlar qon besimini ko'p qitim o'lchab, o'zining haqiqiy qon besim qiymatini bilishi kerak. Yuqur qon besim deb diagnoz qo'yilgandan keyin qaralik to'g'ri almashtirish kerakmi? Beijing Anjin doktorxonasi Tadisman yurak kesili markazidan Zing Yong mundaq dedi. Qon besimi yaxshi kontrol qilinsa, qaralik to'g'ri almashtirishning zaruriyati yo'q. Atalmish qon besimini tuvallatgich dorilarning dorg'i chidamchilik masalasi ham mavjud emas. Mutaxassislar dori orqali kontrol qilishdan boshqa yaxshi turmush odati, ozoda, xushal kayfiyatni saqlashmi yuqur qon besimining ilmiy oldini olish va uni davolashdagi asosiy vosita deb taklif berdi. Beijing Anjin doktorxonasi Tadisman yurak kesili markazidan Zing Yong mundaq dedi. Har haftada 5 qitim oksigenlik harakat qilish, har qitimda taxminan 30 minutga yaqin harakat qilish taklifini beraman. Mutaxassislar shuni alohida ta'kidlaydiki, yuqur qon besim bemorlari yoki xatar yuqori kishilar kundalik tuz qabul qilish miqdorini kontrol qilishi kerak. Qadrli do'stlar, dunyo miqyosida taxminan 15% odam tut purash kesiliga giriptar bo'ladi. Buning ichida erlar eng ko'p nisbatni egallaydi. Erlar ichida yoshlar eng ko'p nisbatni egallaydi. Gerçi ko'p sondagi put purash odamning put barmoqlari orasida teri tashlash ahvollarini paydo qilib, yana bir qism kishilarda qizirib, ishish ko'rilsa-mu, shuni bilan bir vaqtda burunni echish turadigan turoq qo'shilib odamni texmi biyaram qismi, nurg'un kishilar bu faqat odamlarda bo'ladigan ahvol deb o'ylaydi. Lekin jonliqlar dunyosida faqat odamlarning putpuramdi. Biz birlikda bu qiziqarlik masalasini o'rtoqlashib boqaylik. Putpurash qanday paydo bo'ladi? Putpurash bir xil yuqumliq teri kasalligi bo'lib, uning ilmiy nomi put tamratkisi. Bu amaliyotda zamburug' keltirib chiqargan teri kasalligi bo'lib, kundalik turmushimizda eng ko'p uchraydigan, shundoqla doim yeydigan mo'gola, yana har xil mo'gola amaliyotda zamburug' bilan munosabatlik. Çünkü bu Moğollar çoğun tipteki zemburuklar

ishlab chiqargan go'shtlik spora tanchisidir. Albatta, ko'p sondagi zamburug'larning badan shakli intan kichik bo'lib, ko'z bilan ko'rilib bo'lmaydi. Odamlardagi putporashni keltirib chiqargan zamburug'larmi shundoq. Odatda zamburug'lar illiq, nam muhitni yaxshi ko'rdi. Bizning kundalik turmushimizda nurg'un ommaviy sorunlar, masalan, muncha, kiyim almashtirish uyi qatorliq joylar zamburug'lar oson yo'shirinib oladigan joylardir. Bu vaqtda aslida yuqumlanmagan kishilar bilan uchrashgandan keyin osonli yuqumlanib qoladi. Umumiy jihatdan qaraganda, odamlardagi putporashni keltirib chiqargan teri tamratkisi bakteriyasi bo'lib, teri tamratkisi bakteriyasining 50 nech xil turi bor. Buning ichida odamning put tamratkisini keltirib chiqargan asosiy tuklik tamratki bakteriyasi, kichik sporuliq zamburug' va epidermat tamratkisi bakteriyasidan iborat 3 xildir. Bu zamburug'larning hammasi mungizlashgan epiteliya to'qilmalarini yuqumlandirdi. Bizning putimizda dal mungizlashgan epiteliya to'qilmalari ko'p bo'ladi. Shunga teri tamratkisi bakteriyasi aslida bo bo'lgan bir xil zamburug'. Ular har xil sabablar tufaylidan odamning puti bilan uchrashib, putporashni keltirib chiqaradi. Tabiat dunyosida faqat insonlarning putporamdi. Bu masalaning javobi iniq. Nimishqa bundoq deymiz? Biz bu masala ustida tuvandagi ikki nuqtadan to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, zamburug'larning o'sishi va ko'payishi ko'pish o'rniga muhtoj. Yuqorida biz zamburug'lar eng yaxshi ko'radigan muhit illiq, nam yerlar degan. Biz insonlar uchun aytganda eng issiq, nam joy put. Odamning putimi tar to'shikchilari, ya'ni tar bazlari bilan to'lgan bo'lib, mang'anda put to'xtamay tarlaydi. Bu zamburug'larning ko'payishiga tabiiy sharoit hozirlab berdi. Yovvoyi hayvonlar buning o'xshamaydi. Ularning badanidagi tar bazlari aslida taraqqiy qilmagan, uning ustiga bir qadar markazlashgan. Masalan, itning tilidila tar bazlari bo'ladi. Mushukka o'xshash put selinchisining issiqlik tarqitishiga ehtiyoji hayvonlardami, put selinchisida tar bezi bo'lmaydi. Bundoq bo'lganda hayvonlarning puti bir qadar qurg'oq bo'ladi. Nam yerga dastab zamburug' bilan yuqumlangan bilanmi, qurg'oq joyga borganda badanning issiqligi putini quritib, zamburug'ni ko'payish sharoitidan qoldirdi. Shunga hayvonlarning putida tar bezining kamchil bo'lishi zamburug'larning ko'payishiga mos kelmaydi. Bu hayvonlarning put purash kesligiga giriftar bo'la olmasligidagi asosiy sabablarning biri. Ikkinchisi, hayvonlarning puti ibtidoiy bo'ladi. Tuyoqliq hayvonlarning qattiq tuyqi ro'shanki zamburug'larning ko'payishini keltirib chiqargan joy emas. Boshqa sut emgich hayvonlarning putida tuk bo'lgan bilanmi, topinadi yo'q. Lekin insonlar buning o'xshamaydi. Insonlar oyoq va paypoq kiydi. O'xshash put tarligan ahvolda hayvonlar nihoyatda tezda qurib ketadi. Lekin odamning oyoq paypoq kiyish odatiy tarning ko'p qismini putni qoldirib qo'ydi. Paypoq oyoqlarda bu zamburug'larning yashash va ko'payish sharoiti eng tan yaxshi bo'ladi. Shunga insonlarning oyoq paypoq kiyish odatimi put purashning paydo bo'lishini keltirib chiqargan sabablarning biri. Hayvonlarda put purash bo'lsa-mu, lekin yana zamburug'larning hujumiga uchraydi. Garchi hayvonlarda put purash ko'rilmasa-mu, lekin put purashni keltirib chiqargan zamburug'lar hayvonotlarga yuqadi. Bo'libmi mushuk ishtlog'i yuqadi. Put purashni keltirib chiqargan zamburug'lar ichida o'tira kichik tipdagi sporliq zamburug'lar bir qadar ko'p uchraydi. Kichik tipdagi sporliq zamburug'lar mushukning teri kesilini keltirib chiqargan eng cho'ng omil. Boshqacha qilib aytganda, agar odamning put purash kesili bo'lsa, put purashni dal kichik sporliq zamburug' keltirib chiqardi. Bu vaqtda put bilan mushuk uchrassa, zamburug'ni mushukka yuqtirib qo'yishi mumkin. Bundoq bo'lganda mushuk mo zamburug' bilan yuqumlandi. Boshqacha qilib aytganda, agar mushuk zamburug' bilan yuqumlansa, bu xil zamburug' mushuk orqali odamning qulug'imi yuqishi mumkin. Xulosa qilganda, ba'zi zamburug'lar put qismida makallashib ko'payganda odamda put purash paydo bo'ladi. Bu zamburug'lar illiq, nam muhitga muhtoj. Bu xil muhitni faqat oyoq kiydigan, put qismi tarbiyasi bilan to'lgan odamlarla ta'minlangan bo'ladi. Shunga faqat insonlarning puti puraydi. Lekin tilg'ilishga arziydigani shuki, insonlar oyoq kiyishdan burun put purash kesli yo'q edi. Garchi hayvonlar put purash kesliga giriftar bo'lamizmi, lekin put purashni keltirib chiqargan ba'zi zamburug'lar hayvonotlarning tenida ko'paydi. Masalan, kichik sporliq zamburug' qatorliqlar. Qadrli do'stlar, cho'chaklarda yolg'on so'zlarga odamning burni uzrab qoladi degandek mazmunlarni anglab baqqan. Lekin real dunyoda burunning cheksiz o'sishini keltirib chiqargan sabablar nihoyatda ko'p. Angliyalik bu erning ismi Gerard bo'lib, bu yil 68 yoshga kirgan. U bir gigant pivo burunliq odam. Bu sabablik uning turmushida ko'p o'zgarishlar bo'lgan. U mundaq degan: "Men sirtqa chiqishga jur'at qilolmayman, chunki bolalar meni masxara qiladi. Yo'lda ketayotganlarmi menga tikilib qaraydi. Bak o'ngaysizlanaman. Mening pivo ichib baqmog'imga uzun yil bo'ldi, chunki burnim bak cho'ng. Faqat stakan yaqin akalsamla burnim mening ichishimga to'sqinlik qiladi. Uning ustiga burnimning bir uchi stakanga petib qoladi. Ondan stakandagi pivoning ko'pigi burnimga kirib ketadi. Geratning burniga bo'lgan bu og'irnishlardan faqat uning surtiga qarabla uning so'zining ozroqmi oshirayotganlik emasligini bayqaysiz. Geratning aytishicha, uning burni 10 yil ilgari yog'inashqa boshlagan bo'lib, dastlabki buningga parvo qilmagan. Ammo vaqtning o'tishiga agishib, burnining o'sishini kontrol qilib bo'lmaydiganligini bayqagan. 10 yil ichida izchil yog'inagandan keyin hozir uning burni
yüzünün 20-ni digidek igelligen. Çünkü bek çoğun, bek uzun boğaşka, burni tövengi sağlayan.

faoliyatining 11-nji qatamliq yig'iniga qatnashdi. Joylar mo'l mazmunli faoliyatlarni o'tkazib, 1-iyun xalqaro Allah bayramini tabrikladi. İran hukuk manfaatimizning kafolatga ega bo'lishi jazmlashtirilishdan ilgari har qanday kelishimni tasdiqlamaymiz dedi. Amerika dengizni qamal qilish harakati sababli 118 paraxod yo'lni o'zgartirishga majbur bo'ldi dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, tuvanda deqtonglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

ayolning kasbiyligi bir qadar kuchlik. Uni yo'li qo'yish davomida advokatlik o'rni va advokat qatorliq qonun kasbiy apparatlari kasbiy xodimlarining rolini to'liq joriy qildirib, ommaning qonuniy huquq manfaatini ishqa oshirishi va qo'g'dishiga yordam berish bilan birga xalq murassasi, sodi ishlari kesimi qatorliq ko'p manbalik mojaro hal qilish mexanizmining rolini joriy qildirib, qonun yordami adliyalik qutquzish yordam berish qatorli xizmatlarni kuchaytirib, ijtimoiy kuchlar va asosiy qatlam tashkilotlari orqali haq talab mojarolarni amaliy hal qilib, haq talab qonun dasturini yo'lga qo'yish xizmatini ko'p tarafdan olg'a siljitish kerak. 4. Haq talab qonun dasturini umumlashtirish xizmatini kuchaytirish kerak. Haq talab qonun dasturi jami 7 qism 1260 modda 100 necha ming xat bo'lib, davlatimizning qonun sistemasidagi moddasi eng ko'p, hajmi eng zo'r, qism boblarining qurilmasi eng murakkab qonun hisoblanadi. Haq talab qonun dasturini yaxshi yo'lga qo'yish uchun haq talab qonun dasturini ommaga yetkazish qalbiga singdirish shart. Haq talab qonun dasturini umumlashtirish xizmatini keng qanot yoydirib, uni 14-5 yil mazgilidagi qonunni umumlashtirish xizmatining muhim nuqtasi sifatida tutib, ommaga haq talab qonun dasturining ham o'zining huquq manfaatini qo'llaydigan qonun dasturi ekanligini ham barliq jamiyat a'zolari rioya qilmasa bo'lmaydigan qoida ekanligini tonutib, ommaning qonunga ongliq rioya qilish ingini yetildirib, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qilish odatini shakllantirib, ommani masala hal qilishda qonunga tayinish ingi va iqtidorini yetildirishga yetaklash kerak. Haq talab qonun dasturini xalq ma'rifi sistemasiga kirgizib, yoshlar o'smirlarga qaratilgan haq talab qonun dasturi tarbiyasini kuchaytirish kerak. Haq talab qonun dasturida kasbiy atalg'ular nihoyat ko'p. Uni tushuntirishni kuchaytirish kerak. Diqqatni haq talab qonun dasturining umumiy prinsip qismi va har qaysi xos qismlardagi obdan egallashga tegishli yadroliq mazmun va nuqtaliq masalalarga markazlashtirib, haq talab qonun dasturidagi haq talab faoliyatlarda barobar bo'lish, ixtiyoriy bo'lish, adil bo'lish, samimiy bo'lish qatorliq asosiy prinsiplarni yaxshi izohlash, haq talab qonun dasturidagi subyektlar barobar bo'lishni chiqib turish, mol-mulk huquqini qo'g'dash, savdo obrotini qulaylashtirish, kishilik izzat-hurmatni qo'g'dash, oila inoqligini ilgari surish, huquq chiqilish javobgarlikni surishtirish qatorliq asosiy talablarni yaxshi izohlash, haq talab qonun dasturidagi bir qator yangi belgilama, yangi hukm, yangi ruhni yaxshi izohlash kerak. 5. Davlatimizning haq talab qonun tuzumiga doir nazariya tadqiqotini kuchaytirish kerak. Islohot ichidan bo'yan davlatimizning haq talab qonuniga doir nazariya tadqiqoti va so'z sistemasi qurilishida ko'rinarlik unum hosil qilindi. Lekin kundan kunga yangilanib berayotgan haq talab qonuni amaliyotiga tegib to'liq uyg'unlashib ketolmadi. Jungucha sotsialistik qonunchilik nazariyasini yetakchi qilishni chiqib turib, mavqani davlatimizning ahvoli va amaliyotiga qo'yib, haq talab qonun tuzumiga oid nazariya tadqiqotini kuchaytirib, davlatimizning sotsializm xarakterini gavdalantirdigan roshan jungucha alohidlikka, amaliyot alohidligiga, davr alohidligiga ega haq talab qonuniy nazariya sistemasi va so'z sistemasini tezdan barpo qilib, haq talab qonun dasturini unumli yo'lga qo'yish, davlatimizning haq talab qonun tuzumini taraqqiy qildirishni nazariya tirikiga ega qilishimiz kerak. Har darajalik partiya va davlat organlari haq talab qonun dasturini yo'lga qo'yishni boshlamchilik bilan tashviq qilib, olg'a siljitib va kafolatlantirib, tekshirish va nazorat qilishni kuchaytirib, haq talab qonun dasturining umumiy unumlik ijro qilinishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Har darajalik rahbariy kadrlar haq talab qonun dasturini o'rganish, rioya qilish, qo'g'dashning ulgulardan bo'lib, haq talab qonun dasturini tatbiqlab, xalqning huquq manfaat

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xti. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilikli yoqtirib anglaydigan xalqimizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yurtdog'dik. Bugungi programmamizda yana qanday qitimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deb qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

radioning ustozlar programmamizni davom ettiryapmiz. Biz fursat so'zini turmushimizda nihoyat ko'p ishlatamiz. Shuning bilan birga fursatni chiqib tutish haqida har bir do'stlarimizga nasihat qilamiz, ularni undaymiz. Amaliyotda fursat deganimiz shaylarning mohiyatli qimmatiga foydalanish vaqti deganlik. Endi kishilarning kelgusi istiqbolining qandoq bo'lishi o'sib yetilish davrida mushu fursatlarni chiqib tutib, uningdan unumli foydalanishiga bog'liq. Albatta, kishilar yoshlik davrini beshigidan o'tkazib, murakkab ijtimoiy turmush qaynimida chiniqadi. Chiniqish birdamlik bo'lmaydi. Xuddi metal o't tovlangandek tovlanib, yaramsizlari chiqib ketib, yaramliq sap metal qolgandek tarixiy jarayonni boshdan kechirdi. Uningdan boshqa yana turmushda biz raqobatga duch kelamiz. Bu raqobat yangi fursatlarni yaratdi. Biz mana mush fursatlarni chiqib tutishni bilishimiz kerak. Chunki bugungi fursat o'tib ketsa, erta yana yangi fursatning bo'lishini atay. Fursatning qimmat vaqti o'xshamaydi. Ba'zi fursatlarning o'rnini to'ldirib olgani bo'lsa-mu, ba'zi fursatlarning o'rnini mangu to'ldirib olgani bo'lmaydi. Fursat odamni oldirdi, charchitdi. Fursat yana odamni cheniqtirdi. Unumga erishtirdi. Fursatsiz boylik, boyliksiz fursat bo'lmaydi. Chunki fursatni odam o'z tirishchanlik orqali yaratdi. Shunashqa fursatni yaratishmi mahorat. Uningdan foydalanishmi mahorat. Turmushning har bir damlarida fursatni yaratishni biling, ham uni chiqib tutishni biling. Shunisi esingizda bo'lsin do'stim. Fursat tirishqonlarga mas'ul. Xo'sh, undaqda nodir kuylarimiz davomli qo'zirog'larda.